0: Реклама. Люкс ФМ представляє. 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
3: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, тадів автомати, гарантія на всі електротовари.
2: А зараз важливе, скажу без гітари. «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
4: Ще один привід приїхати в метро. Масло солодковершкове 82,5% жирності бренду «Метро Шеф» з вигодою 25% лише 74 гривні за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Встигніть з 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічні умови оцінення наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 01601, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй шоколад Millennium 100 грамів мусовий в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар – назустріч вам. Деталі на сайті kyivstar.ua.
4: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс з гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари, «Кабельок.com.ua» створив я для людей.
6: Насолоджуйтеся активним відпочинком без надокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
10: Деталі на megogo.net.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Радіо Ностальжі. Ви слухаєте Радіо Ностальжі.
1: Лондон, Берлін, адреналін, рекорд

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: реклама. Люкс ФМ представляє 4 жовтня. Незламний Київ. Палац спорту. Перша церемонія нагородження Люкс ФМ Awards. Оля Полякова, Шугар, Велбой, Ніколь, Нікіта Кисельов, Вікторія Ніро, Творчі, Меловін, Андрій Князь, Кріс Тонко. Більше 20 топових артистів на сцені і усі твої улюблені люкс-хіти, в яких підспівуєш кожне слово. Найзірковіша вечірка року від Люкс ФМ. 4 жовтня. Київ. Палац спорту. Квитки на контрамарка.ua.
1: Живий звук. Програма відбудеться з використанням живого звуку артистів.
2: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі.

0: Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
2: Твій ріпак виросте, шкідники зникнуть, погода підіграє, «Вітагропартнер» підставить плече. «Вітагропартнер» – друзі на полі.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G – найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. «Київстар». Назустріч вам. Деталі на сайті «Київстар.UA».
4: 26 літрів?
5: Подарунок!
4: 26 переможців?
5: Щодня!
4: А Вок?
5: Теж 26!
4: Хо-хо.
5: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек Вок. 26 років разом з Вок – це ок.
6: Чуєш? Вегас 24.
7: Гра кличе.
6: Вегас 24.
7: Завантажуй та грай.
6: Вегас 24.
7: Найкращі ігри на Вегас 24.
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: залиш хоча би шанс.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: Пенсії та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами вигоди контрактних тарифів Vodafone та виєднання умов обслуговування та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ТВ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – Екобанк країни.
2: Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
0: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
4: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
5: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.

0: компанія. Чи зможе наша збірна здобути перемогу? Вмикайте 28 вересня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
2: Радіо Ностальгії. Життя зі смаком.

0: Партнер проєкту «Козацька сила» на радіо «Ностальжі». Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
1: Реклама.
2: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальжі».

там, де ти чекаєш на мене, плачеш даремно. Все мене і навіть біль не сумує, посміхнись, зі мною все буде добре, твоя любов допоможе.

Реклама. Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993. Реклама зі смаком. На радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі».

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я супер-юзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все.

0: погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше!
1: Реклама зі смаком на радіо «Ностальгія».

0: Це була передача «Музика зі смаком» на радіо «Ностальжі». Новини зі смаком на радіо «Ностальжі».
1: Сьогодні у випуску. У британському кіберспорті сьогодні справжня сенсація. 80 з гаком? Ні, тут цифра ще цікавіша. У Fortnite відзначилася шотландська бабуся, яка довела, що вік для стрімів не перешкода. І ще одна історія, яка звучить майже як фантастика, але це чиста правда. На Волині виростили колекцію сотень сортів томатів. І там є помідори майже всіх кольорів і форм, які тільки можна уявити. Ні... У Дубліні відкрили українську недільну школу. Після святкової літургії там представили педагогічний колектив і призначили директоркою Оксану Кузик. До команди також увійшли катехитка Галина Рабська, а ще вчителі Ганна Зайдел і Любов Слотюк. У парафіяльному залі влаштували святкову лінійку з першим дзвоником. Отець Василь і Оксана Кузик подякували батькам за підтримку дітей. Вони наголосили, як важливо зберігати українську мову, культуру та ідентичність. Потім отець Василь благословив дітей на новий навчальний рік. Він освятив і шкільні рюкзаки. А завершилося все традиційно – першим дзвоником і проходом школярів під вишитими рушниками, які тримали батьки. Кліп українки Таню Муїньо отримав MTV Video Music Awards 2026 у номінації на найкраще кіпоп-відео. Перемогла робота «Свім» південнокорейського гурту BTS. Цей кліп вийшов 20 березня у день релізу 5-го студійного альбому «Аріранг». Режисеркою стала Таню Муїньо, а оператором-постановником – українець Нікіта Кузьменко. Зйомки частково відбувалися в Морському музеї Лісабона. Події відео розгортаються на кораблі, яким керують учасники BTS. Головну жіночу роль зіграла американська акторка Лілі Рейнхарт. І це не перша спільна робота Муїньо з BTS. У 2023-му вона зняла для Чонгука відео «Standing Next to You». А в квітні минулого року вона вже здобула ще одну престижну нагороду за кліп «Леді Гаги Дізіз». А тепер до історії, яка точно додає настрою. У Шотландії 80-річна пенсіонерка Кет Бові стала найстаршою жінкою, яка стрімить Fortnite на Твічі. За гру вона взялася близько 9 років тому, коли побачила, як грає її онук. Саме він і підштовхнув її не лише грати, а й створити власний акаунт. Спершу хлопець сумнівався, що це комусь буде цікаво. Але Кет сприйняла це як виклик і довела протилежне. Сьогодні на її трансляції підписані понад 24 тисячі людей. Свою сторінку вона назвала «Грампі Гран», що означає «буркотлива бабуся». Хоча сама Кет каже, що насправді зовсім не буркотлива. І, чесно кажучи, в такій історії це найкраще підтвердження. Улюблена гра, гарний настрій і жодних вікових рамок.
0: Новини зі смаком на радіо «Ностальжі». Радіо «Ностальжі». Життя зі смаком.

0: Реклама. Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
2: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та ДІФ автомати, гарантія на всі електротовари.
1: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
3: Зв'язок – це люди. А ми лиш надаємо технології. 5G, найбільша мережа 4G і Starlink Direct to Cell. Київстар. Назустріч вам. Деталі на сайті Kyivstar.ua.
4: Уяви, як їдеш до свого ріпаку. Уяви, як бачиш ціле поле, засіяне відмінним ріпаком. Уяви, як Вітагропартнер вже тут, як тут, підставляє плече допомоги. Вітагропартнер. Друзі на полі.
5: Потурбуйтесь про здоров'я ваших стоп. Підберіть потрібний засіб в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
1: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво ласунка в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
5: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 30 позицій італійських, іспанських м'ясних нарізок. Хамон, прошуто, салямі та інші. А хамон метро шеф нарізка лише 339 гривень за упаковку 300 грамів. З 28 вересня по 4 жовтня. Деталі на metro.ua.
6: Хочете більше заробляти? Депозит легкий дохід 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
7: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
8: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
9: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
12: Деталі на megogo.net.
13: Чуєш?
14: Вегас-24!
15: Гра кличе!
14: Вегас-24!
15: Завантажуй та грай!
14: Вегас-24!
15: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
16: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.
17: Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжія.
1: Сьогодні у випуску: у Сполучених Штатах Америки та Європі раптом полюбили українські імена. Мілана, Злата, Лука і Леон звучать дедалі частіше в пологових будинках за кордоном. І навіть це ще не найцікавіше. Олександр Усик тим часом розповів, як виховує своїх дітей. У нього з ними, за його словами, є свій контракт. Хочеш винагороду? Спершу зроби віджимання, присідання, пробіжку або почитай книжку. Іноземці, які відкрили для себе українську культуру після 2022 року, все частіше обирають для дітей імена зі слов'янським корінням. Серед дівчаток особливо вирізнилися Мілана, Ніка та Злата. Батькам подобається, що ці імена звучать м'яко, легко запам'ятовуються і мають гарне значення. Серед хлопчиків популярності набрали Лука та Леон. Хоча ці імена відомі давно, новий інтерес до них у багатьох країнах пов'язують саме з Україною. А в Сполучених Штатах Америки, як пишуть, дедалі частіше називають дітей Тарасами та Лесями на честь Тараса Шевченка і Лесі Українки. Для частини батьків це вже не просто вибір незвичного імені. Таким чином вони хочуть показати інтерес до української історії, літератури та культури. Деякі імена стають своєрідним культурним символом і допомагають розповідати про Україну навіть за межами країни. А далі перенесемося до України. У Києві 4 історичні будівлі отримали офіційний статус пам'яток. І цього разу йдеться не про формальність на папері, а про реальний крок до збереження міського характеру столиці. Міністерство культури внесло до Державного реєстру будинок секції суспільних наук Національної академії наук України на вулиці Грушевського 4, міську садибу купця Бліндера на Нижньому валу 1921, готель Бліндер за тією ж адресою та житловий будинок із крамницями поруч. У міському департаменті кажуть, що ці споруди формують історичний вигляд Києва і зберігають його самобутність. Тепер їхній статус офіційно закріплений на державному рівні, а отже вони отримують додатковий захист від можливих змін чи знесення. А ще цього ж дня в історії Києва з'явилося одне дуже вдале поповнення. 4 будівлі в центрі столиці та на Подолі офіційно отримали захист як пам'ятки місцевого значення. І це якраз той випадок, коли суха бюрократична новина насправді означає просту і хорошу річ. Старий Київ залишається впізнаваним, а його будинки отримують шанс жити далі не один десяток років. Адже історія міста – це не лише великі події та імена. Це ще й вулиці, фасади, старі садиби та будинки, повз які кияни щодня проходять, іноді навіть не замислюючись про їхню історію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжія. Ви слухаєте радіо Ностальжія.

0: Реклама. Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
1: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
3: Деталі на megogo.net.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: І ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Реклама.
2: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
3: Чого?
2: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
3: І все в одному застосунку?
2: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
3: О, це зручно.
2: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
4: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
1: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові планують вивезти Євроколію просто до головного вокзалу. Пасажири зможуть без зайвих пересадок рухатися між українськими та європейськими поїздами. А ще історія, яка звучить майже як сценарій фільму. В Техасі мільярдер вирішив вкласти десятки мільйонів у відродження майже покинутого міста. У Львові планують простягнути Євроколію від польського кордону прямо до головного пасажирського вокзалу. Там хочуть створити зручний вузол, де можна буде пересідати між українськими та європейськими потягами без зайвих клопотів. Йдеться не про відмову від колії українського стандарту, обидві системи мають працювати паралельно. Європейська колія дає прямий вихід до міжнародних маршрутів, а широка колія лишається основою внутрішніх і вантажних перевезень. Вже є проєкт «Мостиська із Книлів», і він пройшов державну експертизу. Зараз вирішують питання фінансування. Далі мають підготувати техніко-економічне обґрунтування, щоб продовжити колію від Скнилова до головного вокзалу Львова. Раніше в Україні вже відкрили першу Євроколію в Ужгороді. Її запустили 6 вересня, і вона з'єднала місто з європейською залізничною мережею. А тепер цей формат поступово хочуть розширювати далі. Тоня Матвієнко показала архівне фото, на якому їй лише 14 років. І саме такі знахідки з минулого інколи нагадують, як дивно змінюються не лише люди, а й цілі міста та часи. На фото співачка виглядає зовсім не так, як звикли бачити її сьогодні. Для 90-х це був справді неочікуваний образ. Вона навчалася в музичній школі-інтернаті імені Миколи Лисенка в Києві. А на сцені вперше з'явилася ще в дитинстві, коли поїхала з мамою на гастролі до США. У 17 років Тоня народила доньку Уляну. Вона не приховує, що не шкодує про раннє материнство. Навпаки, каже, що нині з теплотою дивиться на той свій шлях. І саме ця щирість робить її історію особливою. А завершимо випуск історією, в якій є трохи романтики для старого міста і трохи великого розмаху для бізнесмена. 80-річний мільярдер Джон Пойндекстер вирішив відновити майже занедбане містечко Шафтер у Техасі. Колись це було шахтарське місто, а тепер там живе лише близько 25 людей. До найближчого магазину звідти приблизно 30 кілометрів. Його фонд уже отримав майже 67 мільйонів доларів. На ці гроші планують відновити старий салон, магазин, пошту та інші історичні будівлі. Ще хочуть відкрити музей, а занедбані глинобитні будинки перетворити на готелі. Тобто місто, яке майже зникло з карти активного життя, отримує шанс на нову сторінку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

Ми зійшлись в словах, в думці і у снах. Знов прийшла зима у твоїх очах, в діях, відчуттях.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: туристам радять уважніше подивитися на свою валізу перед польотом, і справа не тільки в розмірі. Є три кольори, які можуть зробити багажну стрічку справжнім квестом. А ще львівський аеропорт уже зараз обговорює, як приймати і пасажирські, і вантажні літаки, коли небо знову відкриють. Там рахують не тільки перони, а й майбутнє навантаження. У Ryanair радять мандрівникам не поспішати з покупкою валізи чорного, сірого або темно-синього кольору. Саме такі багажі найчастіше губляться серед десятків схожих сумок на стрічці після прильоту. Проблема проста: після перельоту люди втомлені, неуважні і легко схопити не свою валізу. А для пасажирів лоукостера це ще й зайва морока, бо багаж там зазвичай оформлюють окремо. Тому радять зробити валізу помітнішою. Достатньо яскравої наліпки, стрічки або чохла на ручку. А ще покласти всередину AirTag чи інший трекер і залишити контактні дані. Так шансів повернути багаж значно більше. Водночас у сумку не варто класти заборонені речі, зокрема павербанк. Для трекерів із батарейками теж діють окремі правила перевезення. У Львові вже дивляться далеко вперед і планують, як розвивати аеропорт після відновлення цивільних польотів. Авіаційний експерт Андрій Храпчинський каже, на старті важливо врахувати і пасажирські, і вантажні перевезення. Пояснення тут цілком практичне. Вантажна авіація працює з дорогими товарами. Зараз вони заходять в Україну через Польщу, Словаччину та Румунію. І там же лишається частина грошей за логістику, склади та послуги. Міська влада Львова пропонує варіант із 10 стоянками для вантажних літаків і подовженням злітної смуги на 700 метрів. Але для цього доведеться ще й будувати тунель під вулицею Кульпарківською. Експерт вважає більш реалістичним інший проєкт – карго-термінал, перон на 5 стоянок і нову руліжну доріжку. Каже, що саме тут розрахунки уже ближчі до реальності, а не до великих планів на папері. І наостанок трохи теплішої, дуже людяної музики. У Національній філармонії 12 жовтня пройде ювілейний вечір діджей Паша. І це буде не просто концерт, а справжня акустична зустріч із 30-річною історією в музиці. Павло Шилько відомий як діджей Паша, зібрав на одній сцені Піанобой, Меловін, Єлену Тополю, Влад Дарвін, Марту Адамчук, Павла Табакова, Анна Марія, Іван Ліулинова, ОКС, Віктора Романченка, Діма Лібра, Катю Романчук та Інея. Усі вони підготували спеціальні акустичні версії відомих пісень і нові колаборації. Формат вечора нагадуватиме легендарний MTV Unplugged. Без зайвого пафосу, зате з живим звучанням і максимальною увагою до вокалу та інструментів. Сам діджей Паша каже, що хоче подарувати слухачам теплі спогади. І чесно, у таких концертах завжди є щось дуже просте і дуже цінне. Знайома музика, живий звук і вечір, який хочеться запам'ятати. Тати надовго.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У британському кіберспорті сьогодні справжня сенсація. 80 з гаком? Ні, тут цифра ще цікавіша. У Fortnite відзначилася шотландська бабуся, яка довела, що вік для стрімів не перешкода. І ще одна історія, яка звучить майже як фантастика, але це чиста правда. На Волині виростили колекцію сотень сортів томатів. І там є помідори майже всіх кольорів і форм, які тільки можна уявити. Ні... У Дубліні відкрили українську недільну школу. Після святкової літургії там представили педагогічний колектив і призначили директоркою Оксану Кузик. До команди також увійшли катехитка Галина Рабська, а ще вчителі Ганна Зайдел і Любов Слотюк. У парафіяльному залі влаштували святкову лінійку з першим дзвоником. Отець Василь і Оксана Кузик подякували батькам за підтримку дітей. Вони наголосили, як важливо зберігати українську мову, культуру та ідентичність. Потім отець Василь благословив дітей на новий навчальний рік. Він освятив і шкільні рюкзаки. А завершилося все традиційно – першим дзвоником і проходом школярів під вишитими рушниками, які тримали батьки. Кліп українки Таню Муїньо отримав MTV Video Music Awards 2026 у номінації на найкраще кіпоп-відео. Перемогла робота «Свім» південнокорейського гурту BTS. Цей кліп вийшов 20 березня у день релізу 5-го студійного альбому «Аріранг». Режисеркою стала Таню Муїньо, а оператором-постановником – українець Нікіта Кузьменко. Зйомки частково відбувалися в Морському музеї Лісабона. Події відео розгортаються на кораблі, яким керують учасники BTS. Головну жіночу роль зіграла американська акторка Лілі Рейнхарт. І це не перша спільна робота Муїньо з BTS. У 2023-му вона зняла для Чонгука відео «Standing next to you». А в квітні минулого року вона вже здобула ще одну престижну нагороду за кліп «Леді Гаги Дізіз». А тепер до історії, яка точно додає настрою. У Шотландії 80-річна пенсіонерка Кет Бові стала найстаршою жінкою, яка стрімить Fortnite на Твічі. За гру вона взялася близько 9 років тому, коли побачила, як грає її онук. Саме він і підштовхнув її не лише грати, а й створити власний акаунт. Спершу хлопець сумнівався, що це комусь буде цікаво. Але Кет сприйняла це як виклик і довела протилежне. Сьогодні на її трансляції підписані понад 24 тисячі людей. Свою сторінку вона назвала «Грампі Гран», що означає «буркотлива бабуся». Хоча сама Кет каже, що насправді зовсім не буркотлива. І, чесно кажучи, в такій історії це найкраще підтвердження. Улюблена гра, гарний настрій і жодних вікових рамок.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: На радіо Ностальгії передача «Музика зі смаком». Реклама.
1: Козаче, у тобі мужність, у тобі воля, у тобі сила. Горілка «Козацька рада». Український характер.
2: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгії. Ви слухаєте радіо Ностальгії.

радіо. Ностальжі. Життя зі смаком.

0: Реклама.
1: Ти не повіриш, я видалила купу старих застосунків на смартфоні.
2: Чого?
1: Бо знайшла Слухай.UA. Там 350 радіостанцій, українських і світових, класні підбірки, плюс 300 подкастів, аудіоновини, казки для дітей.
2: І все в одному застосунку?
1: Ага, і головне, ніякої надокучливої реклами. Сіла в машину, Слухай.UA вже в CarPlay чи Android Auto. Обрала, що хочеш, і поїхала.
2: О, це зручно.
1: От і я про це. Музика, новини, подкасти, казки. Просто слухай.
3: Завантажуй застосунок Слухай.UA. Усе, що хочеться слухати, в одному місці. А тепер і на сайті. Тож просто гугли Слухай.UA.
0: Реклама зі смаком. На радіо Ностальжі.

0: новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску: у Сполучених Штатах Америки та Європі раптом полюбили українські імена. Мілана, Злата, Лука і Леон звучать дедалі частіше в пологових будинках за кордоном. І навіть це ще не найцікавіше. Олександр Усик тим часом розповів, як виховує своїх дітей. У нього з ними, за його словами, є свій контракт. Хочеш винагороду? Спершу зроби віджимання, присідання, пробіжку або почитай книжку. Іноземці, які відкрили для себе українську культуру після 2022 року, все частіше обирають для дітей імена зі слов'янським корінням. Серед дівчаток особливо вирізнилися Мілана, Ніка та Злата. Батькам подобається, що ці імена звучать м'яко, легко запам'ятовуються і мають гарне значення. Серед хлопчиків популярності набрали Лука та Леон. Хоча ці імена відомі давно, новий інтерес до них у багатьох країнах пов'язують саме з Україною. А в Сполучених Штатах Америки, як пишуть, дедалі частіше називають дітей Тарасами та Лесями на честь Тараса Шевченка і Лесі Українки. Для частини батьків це вже не просто вибір незвичного імені. Таким чином вони хочуть показати інтерес до української історії, літератури та культури. Деякі імена стають своєрідним культурним символом і допомагають розповідати про Україну навіть за межами країни. А далі перенесемося до України. У Києві 4 історичні будівлі отримали офіційний статус пам'яток. І цього разу йдеться не про формальність на папері, а про реальний крок до збереження міського характеру столиці. Міністерство культури внесло до Державного реєстру будинок секції суспільних наук Національної академії наук України на вулиці Грушевського 4, міську садибу купця Бліндера на Нижньому валу 1921, готель Бліндер за тією ж адресою та житловий будинок із крамницями поруч. У міському департаменті кажуть, що ці споруди формують історичний вигляд Києва і зберігають його самобутність. Тепер їхній статус офіційно закріплений на державному рівні, а отже вони отримують додатковий захист від можливих змін чи знесення. А ще цього ж дня в історії Києва з'явилося одне дуже вдале поповнення. 4 будівлі в центрі столиці та на Подолі офіційно отримали захист як пам'ятки місцевого значення. І це якраз той випадок, коли суха бюрократична новина насправді означає просту і хорошу річ. Старий Київ залишається впізнаваним, а його будинки отримують шанс жити далі не один десяток років. Адже історія міста – це не лише великі події та імена. Це ще й вулиці, фасади, старі садиби та будинки, повз які кияни щодня проходять, іноді навіть не замислюючись про їхню історію.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі. Радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.

0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі.
1: Сьогодні у випуску. У Львові планують вивезти Євроколію просто до головного вокзалу. Пасажири зможуть без зайвих пересадок рухатися між українськими та європейськими поїздами. А ще історія, яка звучить майже як сценарій фільму. В Техасі мільярдер вирішив вкласти десятки мільйонів у відродження майже покинутого міста. У Львові планують простягнути Євроколію від польського кордону прямо до головного пасажирського вокзалу. Там хочуть створити зручний вузол, де можна буде пересідати між українськими та європейськими потягами без зайвих клопотів. Йдеться не про відмову від колії українського стандарту, обидві системи мають працювати паралельно. Європейська колія дає прямий вихід до міжнародних маршрутів, а широка колія лишається основою внутрішніх і вантажних перевезень. Вже є проєкт «Мостиська із Книлів», і він пройшов державну експертизу. Зараз вирішують питання фінансування. Далі мають підготувати техніко-економічне обґрунтування, щоб продовжити колію від Скнилова до головного вокзалу Львова. Раніше в Україні вже відкрили першу Євроколію в Ужгороді. Її запустили 6 вересня, і вона з'єднала місто з європейською залізничною мережею. А тепер цей формат поступово хочуть розширювати далі. Тоня Матвієнко показала архівне фото, на якому їй лише 14 років. І саме такі знахідки з минулого інколи нагадують, як дивно змінюються не лише люди, а й цілі міста та часи. На фото співачка виглядає зовсім не так, як звикли бачити її сьогодні. Для 90-х це був справді неочікуваний образ. Вона навчалася в музичній школі-інтернаті імені Миколи Лисенка в Києві. А на сцені вперше з'явилася ще в дитинстві, коли поїхала з мамою на гастролі до США. У 17 років Тоня народила доньку Уляну. Вона не приховує, що не шкодує про раннє материнство. Навпаки, каже, що нині з теплотою дивиться на той свій шлях. І саме ця щирість робить її історію особливою. А завершимо випуск історією, в якій є трохи романтики для старого міста і трохи великого розмаху для бізнесмена. 80-річний мільярдер Джон Пойндекстер вирішив відновити майже занедбане містечко Шафтер у Техасі. Колись це було шахтарське місто, а тепер там живе лише близько 25 людей. До найближчого магазину звідти приблизно 30 кілометрів. Його фонд уже отримав майже 67 мільйонів доларів. На ці гроші планують відновити старий салон, магазин, пошту та інші історичні будівлі. Ще хочуть відкрити музей, а занедбані глинобитні будинки перетворити на готелі. Тобто місто, яке майже зникло з карти активного життя, отримує шанс на нову сторінку.
0: Новини зі смаком на радіо Ностальжі. Ви слухаєте радіо Ностальжі.

0: Реклама.
1: І так кожного дня. У тебе теж 10 телеграм-каналів і сотні повідомлень щодня. Я Денис, і я встановив новий супердодаток 24-го каналу. Налаштував стрічку новин під себе. Геополітика, бізнес, авто, кінопідбірки, а ще новини спорту, бо люблю футбол. Якщо не маю часу читати, то включаю короткі відеоновини. Просто тисну кнопку Shorts і дивлюсь. А взагалі я суперюзер. Зранку відкриваю додаток і перевіряю все. Погоду, курс валют і ціни на пальне. Ще маю слабкість, читаю гороскоп. А коли маю час, встигаю пограти в ігри і взяти участь в розіграші призів. Тому проста порада. Досить! Завантажуй безкоштовний додаток 24-го каналу і отримуй більше.
0: Реклама зі смаком на радіо Ностальгія.